0: penjawat awam diseru menghayati nilai sebenar jalur gemilang, bukan sekadar mengibarkannya dalam menjayakan aspirasi satu rumah, satu jalur gemilang. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, patriotisme perlu diterjemahkan melalui integriti, amanah, perpaduan dan mutu perkhidmatan kepada rakyat, bukan sekadar simbolik mengibarkan bendera.
1: Sebagai penjawat awam, marilah kita bekerja dengan lebih pantas, lebih berintegriti dan lebih profesional serta lebih berjiwa rakyat. Jadikan kecintaan kepada negara sebagai sumber inspirasi untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada setiap lapisan masyarakat.
0: Tan Sri Shamsul Azri turut menggesa seluruh rakyat menyemarakkan semangat cintakan negara dengan menjadikan jalur gemilang sebagai lambang perpaduan, kedaulatan dan pengorbanan demi keamanan serta kemakmuran negara. Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebena Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia, Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, sektor perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
2: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan jalur gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan jalur gemilang tu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah sarap, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
4: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
4: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan haram tebu Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi 24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diseludup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua-dua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua-dua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam asli ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Abab Al-Mandab. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar Al-Eryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus mencetuskan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim Zionis itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku berhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Bazaar, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Korban banjir yang melanda negeri Assam, India kini meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charadio dan Jorhat, masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Amerika Syarikat akan menjadikan deposit visa sehingga $20,000 sebagai syarat tetap bagi warga negara dari 50 negara. Perkara tersebut dinyatakan Jabatan Negara Amerika. Ogos tahun lalu, Washington telah melancarkan program perintis yang mewajibkan deposit visa antara $5,000 hingga $15,000 bagi setiap pemohon sebagai jaminan untuk meninggalkan wilayah Amerika. Program itu pada peringkat awal turut melibatkan 50 negara termasuk 30 negara di Afrika. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuarai acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada asi akhir di Scottish Events Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Miswen dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram dan merupakan atlet judo negara pertama meraih pingat emas di Sukan Commonwealth. Ia juga merupakan pingat emas ke-8 buat kontinjen negara. Sementara itu, hasrat jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Datuk Muhammad Azizul Hasni tewas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Syahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tewas kepada Daniel James Barber dari Australia. Bola Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas Myanmar dan membelasah Laos 4-0 dalam 2 aksi terdahulu.
Sekian berita yang disuting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit perkembangan info semasa untuk waktu ini. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 telah diperluaskan sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menggalakkan penyertaan lebih ramai rakyat dalam mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Erwin Khairul Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk Kementerian Perniagaan, Pendidikan dan Komuniti. Menurut beliau, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang tidak terhad kepada kediaman semata-mata, sebaliknya diperluas ke pejabat, premis perniagaan, institusi pendidikan dan pelbagai lokasi lain bagi meningkatkan penyertaan rakyat dalam mengibarkan Jalur Gemilang. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada pasukan Orkestra Sri Puteri Symphonic Wind Sekolah Sri Puteri atas kejayaan meraih Gold with Distinction dalam kategori Wind Band Youth Division pada World Music Contest di Belanda. Dato' Sri Anwar Ibrahim berharap pencapaian itu menjadi inspirasi kepada seluruh rakyat Malaysia dalam mengharumkan nama negara. SP Wins sebelum ini pernah meraih anugerah emas pada World Orchestra Festival ke-11 di Vienna, Austria pada Julai 2025. Pasukan Orkestra Sekolah Sri Puteri itu turut menerima sumbangan RM100,000 daripada Perdana Menteri pada April lalu. Sedikit perkembangan sukan, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadirkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo di Sukan Commonwealth selepas menjuarai acara bawah 81kg lelaki pada edisi Glasgow 2026. Pada aksi final yang berlangsung di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Moswin menerusi kemenangan Wazaari hasil teknik kata guruma dalam pertarungan yang berlangsung selama 4 minit. Kejayaan itu lebih bermakna apabila Amir Daniel yang menghuni ranking ke-117 dunia berjaya menewaskan Moswin yang berada di kedudukan ke-41 dunia sekaligus memaksa lawannya berpuas hati dengan pingat perak. Pingat emas itu menyaksikan anak kelahiran Pulau Pinang berusia 23 tahun berjaya memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73kg. Itu antara sedikit perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda untuk waktu ini. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Ketua UMNO bahagian Kuala Pilah, Dato' Ismail Lassim mengakar sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu. Isytiharan mengakar sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Seri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi tadi. Dato' Ismail, 67 tahun yang juga Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah berkenan berangkat ke program Run for Tigers The Long Run bersempena dengan sambutan Hari Harimau Sedunia 2026 di Padang Semarak Taman Wetland Putrajaya. Berangkat sama Raja Permaisuri Perak Tuanku Zahra Salim. Baginda yang juga penaung tabung hidupan liar sedunia Malaysia berkenan melepaskan peserta larian sebelum melawat reruai konservasi dan kawasan aktiviti di Padang berkenaan. Lebih 4,000 peserta dari dalam dan luar negara termasuk Raja Kecil Besar Perak, Raja Azlan Muzaffar Shah menyertai larian berkenaan. Jabatan Perkhidmatan Veterina Selangor akan menyiasat insiden kematian seekor anjing ketika operasi tangkapan haiwan liar itu di Taman Teluk Gedung Indah Pelabuhan Klang. Jelas jabatan itu, pihaknya menerima beberapa aduan menerusi sistem My Animal Welfare berhubung video tular memaparkan sekumpulan individu mengikat dan menarik leher seekor anjing manakala seorang wanita dilihat merayu supaya haiwan itu dilepaskan. Hasil siasatan mendapati kejadian berlaku di Taman Teluk Gedung Indah Pelabuhan Klang ketika operasi gotong royong tangkapan anjing liar oleh pihak Majlis Bandaraya Diraja Klang dengan kerjasama penduduk taman perumahan. Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT memperkukuh peranan daerah berkenaan sebagai destinasi pelancongan budaya yang dinamik, makmur dan mendapat tempat di hati pelawat domestik maupun luar negara. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jidnor berkata, FKAT memiliki kelas tersendiri dan merupakan platform besar untuk mengetengahkan khazanah budaya rakyat berbilang kaum di negeri itu. Sekurang-kurangnya 3 individu maut dan 2 lagi cedera dalam insiden tembakan di Idaho, Amerika Syarikat. Tembakan bermula di dalam sebuah restoran makanan segera. Menurut pihak berkuasa, suspek yang melepaskan tembakan itu turut maut di lokasi kejadian. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Sememangnya bersama dengan Nasional FM yang terbaik untuk anda. Setiap hari kami memberikan anda lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih setiap masa. Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam, dan di sini saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir dan juga hujan lebat di sekitar kawasan di Kuching, iaitu di Bau dan juga di Bandar Kuching, di Sibu dan juga Marangkumi, kawasan di Mukah dan juga di Bintulu sehingga 3 petang ini, Ahad 2 Ogos 2026. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir ataupun amaran ini berlaku dalam jangka masa pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan Malaysia menasihatkan kepada anda untuk sentiasa berhati-hati, dan bagi kawasan yang terlibat dengan ribut petir, hujan lebat ini, kurangkan aktiviti luar dan juga sentiasa berhati-hati semasa memandu. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nocturnal FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam ringkas 3 petang. Kerajaan Negeri Sembilan mengumumkan cuti hari peristiwa esok susulan kemenangan Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 pada Sabtu. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Ismail Lassim, selepas selesai mengakar sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan hari ini. BN diberi mandat untuk menerajui pentadbiran negeri selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Melaka Biotechnology Corporation memperuntuk RM850,000 bagi melaksana serangan kanser secara percuma menerusi program M-Bio Sihat. Esko Kesihatan, Sumber Manusia dan Perpaduan Melaka, Datuk Ngui Hisem berkata, peruntukan itu ditingkatkan berbanding RM700,000 setahun pada tahun lepas dan 2024 bagi memastikan lebih ramai rakyat berpeluang menjalani saringan kanser. Katanya saringan kanser yang dijalankan ialah menerusi ujian darah pada peringkat awal antara nya kanser hati, kanser kolon, kanser ovari dan kanser prostat. Mayat lelaki tanpa identiti ditemukan terapung di perairan Tanjung Hantu, Pulau Pangkor semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotob berkata, siasatan awal mendapati mayat lelaki yang dipercayai warga Indonesia itu dijumpai terlebih dahulu oleh sebuah put pancing di kedudukan kira-kira 1.4 batu nautika barat Tanjung Hantu sebelum maklumat disalurkan kepada EPMM. Menurut beliau, mayat dibawa ke jeti perikanan Kampung Aceh dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Luar negara, angka kematian akibat banjir kilat di barat laut China sejak seminggu yang lalu meningkat kepada 25 orang, manakala 23 lagi cedera. Angka terkini itu diumumkan selepas Suruhanjaya Pencegahan Bencana Kebangsaan China menyatakan bahawa pihaknya akan menilai siasatan terhadap kejadian berkenaan. Banjir tersebut melanda kawasan pelancongan Shuan Simen Scenic Area, lokasi popular dalam kalangan pengunjung untuk berkhemah. Sukan, pemain tenis kebangsaan Dania Daniela Abdul Hazli memperoleh suntikan keyakinan menjelang temasya Sukan Malaysia hujung bulan ini selepas merangkul gelaran persorangan dan bergu wanita pada terbuka Kuala Lumpur 2026 hari ini. Pada aksi akhir persorangan wanita, Dania menewaskan rakan senegara Iman Syuhada Abdullah 6-0-6-3 sebelum menamatkan perlawanan dalam 2 set. Pelajar muncul juara bergu wanita semalam bersama gandingannya Sharifah Elsa Wan Abdul Rahman sekaligus mengungkapkan kejayaan berganda menjelang temasya sukan Dui Tahunan Kebangsaan itu. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: nasihati.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nasional.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Negeri Sembilan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya menjelang Jumaat ini. Demikian dinyatakan Menteri Besar Dato' Ismail Lassim pada sidang media pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan hari ini. Menurut beliau, perbincangan akan diadakan dengan kepimpinan Barisan Nasional sebelum senarai berkenaan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dalam pada itu, Dato' Ismail memberitahu pembangunan negeri akan dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif supaya manfaatnya dapat dinikmati seluruh rakyat sama ada di bandar mahupun luar bandar. Beliau berkata fokus utama pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan adalah memperkukuh ekonomi negeri termasuk meningkatkan taraf hidup rakyat selain memberi penekanan kepada pendidikan, kesihatan, pertanian, perumahan dan kesejahteraan sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Ismail mengumumkan esok sebagai cuti peristiwa. Ia bagi menghargai seluruh rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertungkus lumus menjayakan proses PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Perkara itu telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir. Dato' Ismail berkata demikian pada sidang media selepas selesai upacara mengangkat sumpah jawatan di Kuala Pilah. Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof mengucapkan tahniah kepada Dato' Ismail Lassim atas pelantikan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Menurut beliau, pelantikan itu merupakan keputusan yang wajar dihormati dan berharap kepimpinan baru dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Beliau juga berharap segala janji yang terkandung dalam manifesto kerajaan negeri dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Negeri Sembilan. Aplikasi MyJPJ akan ditambahbaiki dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Idi Fadli Ramli berkata, sehingga kini aplikasi MyJPJ telah mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar. Katanya pengguna yang berdepan sebarang masalah berkaitan aplikasi berkenaan boleh menyalurkan aduan atau laporan kepada pasukan teknikal JPJ untuk tindakan lanjut.
1: Jadi apabila ada beberapa isu tu, itu normal lah. Dan dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak. Jadi tunggu dulu. Kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli berkata demikian di program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alor Star. Mengulas lanjut program kampung dan sekolah angkat madani tersebut, Dato' Idi Fadli berkata sebanyak RM500,000 diperuntuk bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan komuniti setempat di Kampung Alor Senjaya. Manakala Sekolah Kebangsaan Titi Gajah menerima peruntukan sebanyak RM100,000 bagi memperkasa ekosistem pembelajaran termasuk program pembangunan profesional guru dan sahsiah murid. Mengenai program himpunan motosikal termasuk RXZ Members, Dato' Edi Fadli memberitahu JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan terhadap peserta program itu dan mengadakan sesi libat urus dengan penganjur susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara itu. Menurut beliau, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta diwajibkan mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Tentera Darat Malaysia, TDM, menggagalkan cubaan menyeludup lebih 10 tan produk daging sejuk buku bernilai hampir RM260,000 ke Indonesia dalam satu operasi di kawasan Serikin Bau petang semalam. Rampasan berkenaan melibatkan 320 karton daging sejuk beku, 170 karton sosej ayam dan 21 karton perut lembu sejuk beku, kesemuanya seberat 10,220 kilogram. Hasil pemeriksaan mendapati pemandu lori warga tempat tempatan berkenaan gagal mengemukakan dokumen perjalanan dan dokumen muatan yang sah. Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri perlu segera melaksanakan pembaharuan penting terhadap protokol pengurusan haiwan termasuk menggunakan pakai pendekatan perangkap, mandul, vaksinasi dan lepas TNVR untuk mencegah kes kezaliman terhadap haiwan. Aktivis kebajikan haiwan Tan Sri Lilam Tai berkata langkah lain termasuk penyeragaman teknik pertangkapan yang berperi kemanusiaan, larangan tegas rampasan harta persendirian dan penubuhan jawatan kuasa pemantauan bebas. Seruan itu susulan kematian seekor anjing peliharaan bernama Rocky di Pelabuhan Kelang Selangor baru-baru ini. Berita seterusnya, luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang terbunuh dalam serangan udara Israel yang menyasarkan beberapa bangunan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Seramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubung insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kemalangan besar liability keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan kepada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Okey, alhamdulillah hari ini hari Ahad 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1447 Hijrah. Saya Izzy kembali temankan anda dalam Nasional Hujung Minggu bermula 6 petang ini dan sehinggalah 12 tengah malam nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Aizat Azam yang dah pun bersama dengan anda sehingga ke pukul 6 petang tadi. Dan untuk waktu ini sebenarnya saya nak bawakan anda ke dalam segmen Beast on Air dan tetamu kita sebenarnya hari ini sangat-sangat istimewa. Kita nak menceritakan tentang produk apa. Kita nak terus saja dengan tetamu kita yang dah pun berada di talian pada ketika ini, iaitu Puan Aliza Khalid, iaitu seorang perunding kecergasan, kesihatan dan juga kecantikan Aliza Beauty and Wellness Spa dan juga Genki Consultant. Assalamualaikum Puan Aliza.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, DJ Izzy.
1: Selamat petang. Terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami dalam segmen Biz on Air hari ini untuk kita memperkatakan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perniagaan yang Puan usahakan. Okey Puan, kita nak tanyalah Puan Aliza ya. Kalau boleh kongsikanlah dengan lebih lanjutlah sebenarnya kan bagaimana tercetusnya idea untuk menceburi bidang perniagaan kecantikan ni Puan?
2: Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Pertama, Daisy. Okey, alhamdulillah ya. Saya lebih fokus kepada bidang kecantikan, kesihatan dan juga wellness. Okey, lately ni kan saya nampak ramai orang yang mengalami masalah kesihatan, obesiti, stres, kurang keyakinan diri dan juga pelbagai jenis penyakit kronik. Daripada situ saya tekadlah untuk menceburi bidang kecantikan dan kesihatan untuk bantu orang ramai mendapat rawatan dengan harga yang berpatutan. Saya percayalah bila seseorang tu sihat secara automatik dia akan nampak cantik dan juga ceria.
1: Betul. Okey Puan, kalau boleh kongsikan jugalah antara jenis perkhidmatan kecantikan yang Puan tawarkan dan setakat inilah kan bagaimana sambutannya Puan?
2: Okey, di Aliza Beauty and Wellness Spa, kami menyediakan rawatan kesihatan moden tanpa ubat iaitu terapi hidrogen. Okey, yang terkenal lah di Jepun. Untuk pelbagai jenis penyakit khususnya kencing manis, darah tinggi, penyakit tiga serangkai dan sebagainya. Kami juga membuat urutan saraf moden iaitu dia menggabungkan teknologi rawatan moden dan juga purba. Bukan pakai tangan tau. Okay. Dia menggunakan mesin bioelectric system.
1: Okey.
2: Kita melalui teknik perubatan akupuncture.
1: Okey.
2: Selain daripada itu, kami juga menyediakan treatment kecantikan lah. Seperti facial, lymphatic massage, face acupuncture dan sebagainya lah. So alhamdulillah lah, setakat ni sambutan sangat baik ya. Ramai pelanggan kami yang dah berangsur sihat, dah ceria dan bertambah juga cantik.
1: Okey Puan, kita fahamlah kan bila kita mengusahakan satu-satu perniagaan ni sudah pastinya kita nak menjana pendapatan kan. Okey, dari segi perniagaan berkenaan dengan kecantikan ni Puan, apa sebenarnya nilai ataupun manfaat yang dapat Puan berikan kepada masyarakat melalui perniagaan ini Puan?
2: Okey, bagi saya kan rezeki tu datang apabila kita memberi manfaat kepada orang lain. Kepuasan paling besar adalah apabila saya melihat pelanggan yang datang dengan badan yang kurang selesa, sakit, lepas tu pulang dengan senyuman serta lebih bertenaga. Saya juga sukalah kongsi tentang penjagaan kesihatan kepada masyarakat kita supaya lebih mengutamakan pencegahan dan juga gaya hidup yang sihat.
1: Jadi sebenarnya pencegahan itu yang lebih penting Puan daripada kita menerima rawatan itu kan. Lagi satu Puan, Nak tanya jugalah perjalanan berkenaan dengan perjalanan untuk Puan sepanjang membina perniagaan ini. Saya pasti bukannya sesuatu yang mudah. Jadi kalau boleh Puan kongsikan antara cabaran terbesarlah yang Puan hadapi dan bagaimana Puan boleh mengatasinya, Puan.
2: Okey, cabaran terbesar adalah membina kepercayaan masyarakat lah, ya. Terutama apabila kita memperkenalkan terapi hidrogen yang masih baru lagi kat Malaysia, tapi dekat overseas dah memang dah memang diketahui ramailah. Dan juga terapi urutan saraf moden yang selama ni kita pakai urutan pakai tangan, tapi nak memperkenalkan melalui teknologi moden, iaitu pakai mesin bioelectric system. Okay, so itulah memang. Tetapi bila pelanggan tu dia dah cuba, dia dah tahu dia punya keberkesanan dia, kita pun dah ada beribu testimoni di Malaysia. Ramai yang datang melalui rekomendasi lah, maknanya daripada mouth to mouth.
1: Okey, yang terakhirnya Puan, kalau kita nak berbincang mengenai produk ni dalam masa 5 minit ke 6 minit ni memang tak sempat lah Puan. Jadi kalau boleh Puan kongsikanlah antara bagaimana mereka di luar sana ingin mendapatkan perkhidmatan daripada syarikat Puan, mungkin boleh kongsikan juga nombor telefon ataupun akaun media sosial yang boleh mereka rujuk sebelum mereka boleh mendapatkan rawatan daripada syarikat Puan.
2: Okey, kepada semua pendengar National FM petang ni, saya dengan berbesar hati lah nak jemput datang semua ke Aliza Beauty and Wellness Spa, tempat di Bandar Seri Permaisuri. Okey, kami menerima pelanggan daripada seluruh Lembah Kelang. Izzy, saya nak bagi tahu juga pada petang, kita pun tengah buat promo untuk terapi hidrogen, untuk sejukan hidrogen. Satu jam hanyalah RM50 sahaja.
1: Murahnya Puan.
2: Dapat bagi free, saya bagi free air hidrogen lagi satu botol.
1: Okey, jadi sampai bila promo ni Puan?
2: Promo ni you all boleh je cakap kata saya dengar daripada National FM. Siapa cakap kata dia dengar daripada National FM, saya terus saja bagi promo.
1: Terus dapat, automatik boleh dapat Puan.
2: Lepas tu dengan rawatan saraf juga, rawatan saraf moden untuk orang yang ada slip disc, frozen shoulder ke, pelbagai penyakit saraf, juga ada promo. RM150 saja untuk satu jam, satu setengah jam treatment.
1: Akaun media sosialnya pun kalau boleh kongsikan.
2: Okey, petang ni you all boleh saja hubungi saya di talian 018-929-3903 atau boleh melawat ke saya punya akaun FB ataupun Instagram Aliza Beauty and Wellness.
1: Baik, terima kasih Puan Aliza atas perkongsian mengenai produk kecantikan itu tadi, iaitu Puan Aliza merupakan perunding kecergasan, kesihatan dan kecantikan Aliza Beauty and Wellness Spa serta Genki Consultant. Puan, terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami petang ini. InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi Puan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Izzy kerana sudi menjemput saya pada petang ni.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, demikian tadi raudah bertajuk Jom Berubah Sebelum Dipanggil Pulang Bahagian 1 yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah yang telah pun diterbitkan oleh saya sendiri. Dan rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Al-Muhsinin Taman Danau Desa Kuala Lumpur. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 7 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Balai Rong Seri Istana Besar Seri Menanti. Baginda bertitah setiap amanah hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, kejujuran dan keikhlasan selain mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Dua kapal korek yang disyaki membawa muatan pasir melebihi had dibenarkan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang berhampiran Pulau Rimau semalam. Pengarah Maritim Pulau Pinang, Kapten Maritim Muhammad Sufi Muhammad Ramli berkata pemeriksaan mendapati kedua-dua kapal dikendalikan kru warga Indonesia dan China serta dipercayai melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. Enam kru ditahan bagi membantu siasatan manakala nilai rampasan dianggarkan mencecah 400 juta ringgit. Lebih 1,000 penduduk kampung Pulau Setelu di Gua Musang, Kelantan menarik lafaz lega selepas seekor daripada 6 gajah liar yang sering merosakkan tanaman dan menceroboh kawasan penempatan berjaya dipindahkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Pengarah Perhilitan Kelantan Wan Muhammad Adib Wan Yusof berkata operasi hampir 2 minggu itu berjaya memindahkan gajah jantan yang dinamakan Awang Tar Setelu ke habitat asalnya. Penduduk kini berharap baki 5 lagi gajah liar dapat dipindahkan bagi mengelakkan ancaman terhadap keselamatan dan kerosakan tanaman. 134 laporan kecurian meter air di Kuala Terengganu dan Marang diterima dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu 1, Abdul Karim Endut berkata kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan termasuk membabitkan meter yang baru dipasang dan dipercayai dilakukan secara terancang. Beliau berkata laporan polis telah dibuat dan pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak berkuasa bagi membendung kegiatan itu. Selain menyebabkan kerugian, kecurian meter turut mengakibatkan gangguan bekalan air serta pembaziran apabila paip dibiarkan terbuka. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sedang mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, terus ditemani saya Izzy sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Terima kasih kepada anda yang mendengar kami, tidak kira di mana saja anda berada. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan Nasional FM. Dan kepada anda yang dah pun mengirimkan lagu-lagu ucapan, lagu-lagu anda, lagu-lagu pilihan anda dalam pilihan bersama 2.0. Sebentar lagi tepat jam 9 malam, insyaAllah kita akan mulakan segmen pilihan bersama 2.0 ini. Dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan, terima kasih juga. Sebentar lagi insyaAllah saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Dan untuk panduan kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Ogos 2026 Masihi, bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Dan telah masuknya solat fardu maghrib Fardu Zuhur di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 6.34 minit petang di wilayah Persekutuan Labuan, 6.36 minit petang, dan di Kuching Sarawak pada 6.54 minit petang. Dan akan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah 7.30 minit malam di Kuala Terengganu, Terengganu 7.25, di Kuantan Pahang 7.23, di Kota Baru Kelantan 7.30, di Johor Baru Johor 7.18, di Bandaraya Melaka 7.25, di Seremban Negeri Sembilan 7.27, di Shah Alam Selangor 7.30, di Ipoh Perak 7.33, di Georgetown Pulau Pinang 7.37, di Alor Star 7.38, dan di Kangar Perlis 7.38 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu maghrib.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

100% Cintaku. Ini lagu dari Bagindas. Lagu ni antara lagu popular juga yang telah pun diterbitkan pada 11 November 2014 dan merupakan single pertama mereka selepas menukar nama dari D Bagindas kepada Bagindas. Dan lagu ni sebenarnya adalah kekal popular bertahun-tahun dan selepas ianya dilancarkan dan telah mengumpulkan jutaan stream di platform muzik digital. Itu dia lagu tadi, 100% Cintaku. Nak tahu tentang apa lagu ini? Anda carilah sendiri. Okey, dan sebagai panduan juga kepada muslimin dan juga muslimat, saya sampaikan waktu sembahyang fardu isyak bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 2 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijrah. Dan telah masuknya waktu solat fardu isyak di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 7.47 minit malam, di wilayah Persekutuan Labuan 7.49, di Kuching Sarawak 8.6 minit malam. Dan akan masuknya waktu solat fardu isyak di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 8.42 minit malam, di Kuala Terengganu 8.38, di Kuantan Pahang 8.36, di Kota Baru Kelantan 8.39, di Johor Baru 8.31, di Bandaraya Melaka 8.38, di Seremban Negeri Sembilan 8.39, di Shah Alam Selangor 8.42, di Ipoh Perak 8.46, di Georgetown Pulau Pinang 8.50, di Alustar Kedah 8.51 dan di Kangar Perlis pada 8.51 minit malam. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu isyak.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

Ya, lagu Tuju-Tuju Rindu, nyanyian daripada kumpulan Aero, permintaan dari Saimon pernah di sini. Dan sebelum itu, permintaan dari Lin Roslinda yang mahu dengarkan lagu One Day Away dari Backstreet Boys, dan juga Nenek Ani dengan Siang Terbayang Malam Merindu, nyanyian daripada Norin Noh.

0: Pilihan bersama.
1: Baik, kembali semula bersama Izzy untuk jam yang terakhir 11.15 minit malam ketika ini. Kita nak teruskan lagi dengan segmen pilihan bersama 2.0. Namun ini sedikit info ingin saya kongsikan kepada anda berkenaan dengan cuti peristiwa besok di Negeri Sembilan. Majikan sektor swasta di Negeri Sembilan boleh memilih sama ada hendak memberikan cuti peristiwa kepada pekerja masing-masing esok kerana ia adalah hari kelepasan pilihan. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM dalam kenyataan hari ini memaklumkan cuti itu tidak wajib diberikan kepada pekerja sektor swasta. Namun, mana-mana majikan di negeri itu yang memilih cuti peristiwa Negeri Sembilan sebagai hari kelepasan am, hendaklah memberikan hari kelepasan am bergaji kepada pekerja. Dan terdahulu, Kerajaan Negeri Sembilan telah pun mengisytiharkan besok 3 Ogos sebagai cuti peristiwa bagi menghargai rakyat Negeri Sembilan serta semua pihak yang telah bertukus lumus menjayakan proses Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 yang berakhir semalam. Dan JTKSM memaklumkan juga pengisytiharan cuti peristiwa berkenaan dibuat selaras dengan subsection 9-1 Akta Hari Kelepasan 1951 yang membolehkan pihak berkuasa negeri mengisytiharkan mana-mana hari sebagai hari kelepasan am bagi negeri berkenaan. Okey, itu sedikit perkongsiannya berkenaan dengan cuti kelepasan am untuk Negeri Sembilan besok. Dan kita nak teruskan lagi dengan pilihan bersama 2.0 kita malam ini. Saya nak tunaikan permintaan daripada Rustan. Rustan nak dengarkan lagu dari Ari Lasso dan juga Melly Goslow dengan lagunya Jika. Dan seterusnya lagu Hitam Manisan, lagu dari kumpulan Olan, ini diminta oleh Hida Mulyani, Ali Ida serta Norzila nak dengarkan lagu dari Dayang Nur Faizah di Pintu Syurga. Ayuh terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Seorang juru perundung dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan. Kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal akan dipertingkatkan susulan beberapa kemalangan yang dikaitkan dengan acara berkenaan termasuk RAZ members. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta perlu mematuhi undang-undang jalan raya dan peraturan teknikal kenderaan. Beliau berkata tindakan tegas akan diambil terhadap kesalahan termasuk pengebahsuaian kenderaan dan pelanggaran peraturan. Tiada tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian Rohingya yang berhimpun di luar pejabat UNHCR di ibu pejabat ibu negara baru-baru ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadli Marsus berkata kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi sebelum dibebaskan. Beliau berkata tindakan memindahkan kumpulan berkenaan ke ibu pejabat polis kontijen Kuala Lumpur adalah sebahagian proses dokumentasi dan bukan penahanan. Syarikat Air Terengganu Sendirian Berhad menerima 134 laporan kecurian meter air dalam tempoh 2 hari bermula Jumaat lalu yang membabitkan kawasan Kuala Terengganu dan Marang. Ketua Pegawai Eksekutifnya Abdul Karim Endut memaklumkan kebanyakan kes berlaku di kawasan perumahan dan turut melibatkan meter yang baru dipasang. Kejadian itu dipercayai dilakukan secara terancang selain memberi kesan lebih besar berikutan gangguan bekalan air dan pembaziran sumber. Maritim Malaysia Pulau Pinang menahan dua kapal korek membawa muatan pasir